Jeg elsker en dame her, helt rå, så hun på Slottsfjellet I sommer, og ja, kanskje jeg gråt et par tårer. Uansett så klatrer hun I hvert fall denne uka her I P12s topp 30 på en plass nummer 17. Det Great Expectations.

denne ukas P12 Top 30 så har vi altså Die Die. Folk har tydeligvis fortsatt litt VM-feber. Og vet du hva? Can't blame them. Her Shakira og Burna Boy. Nummer 1 I P12s Top 30.